Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkuruza ya magazi Nsura ya muziki Nibye mizanyo

0: Chenda mwenye katonya senya fama Radio Sapiencia Nkubuza ya magisi Nsoro ya umuziki Nibye mizanyo
1: Tungwa mudamwe siubi kwetu buitambude Tukua gadi suru na kolujude bivala Tewera ligirira Damwe siubi
0: Chenda mwenye katonya senya fama Radio Sapiencia Nkubuza ya magisi Nsoro ya umuziki Nibye mizanyo Chenda mwenye katonya senya fama Radio Sapiencia Nkubuza ya magisi Sensoro ya muziki nibye mizanyo
1: Twese se sawe ndala time check Esawa siwese kuminemu Ezo kumacha time check kutusu wako Beda musiga simbi wo ne MTN momo Sigo kutandi kila dala kusiri nchiru kumi Ofunama goba gabri dunako Atengo sabulo kuja yaka senti kachisera chonawo ya gali de Awatali kuandika wano na wali Niga stemu mkaga tanu star Mkaga hash Oro ndeko investor Oboku zese MTN momo app
0: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magisi Nsoro ya muziki Nibye mizanyo
1: Thank you.

0: Come on, stop.
1: Petuja buza.
2: Mwebani.
1: Omoleka omole mirembo musajja mwamu wajisa.
2: Ana omula tiango kuburu mwaku muja. Amani na chagati ya wele.
1: Kale tukwa niliza kuchenda mwenye katonye zenye fama radio sapiencia. Enkuza ya magezen suru mziki nebebe zanye dachika. Musambweza kaita kusawe mweo kumachanga lero. Tukuboza kena tukwa gariza machama runji. Wasu zote ya munafe. Webali nyoku mango kende nafo. Nako lulunji tulukwa gariza. Nako luakuta nafzo mwezi makumi. Abiri mukaga mwezi kwa mkaga. Mwaka biri. Abiri mukaga uliriza. Abiri mukaga. Nafzo mwezi zizi no zizi. Abiri mukaga.

0: Chimala, Stefan de Vrij. Hello.
1: Muganda ange, watu angkula msizi wa wani Muganda ange.
0: Isimu.
1: Kama katunda abagala nyo na fetu bagala.
0: Ewa, wewa.
1: Amanya gange, nze salongo umali watu mjia kosovo mwagizi wa mani yuru kuweni vile ukutali msato. Eranga ndi wapo tigonga teri ya gamba yo. Muganda ange, watu wa mwatu gamba mwewe njini. Kana maulido manyemu inengeri jimustabu waze chintuwe cha blaka ni mchifule chintuwe chedu. Mwatu gamba antiono mblaziru mani yugu ya kula. Okuja mani yu nti hata wa ya liru yu msaja tayo cheza sulantebe muntebe nti akenda kusamba bulichiramu.
0: Mblaziru chi. Nangamu
1: laba kute. Ona aliku ye blaziru kwa chomu blaziru. Na ikati indabida dara mpira guwaku vanganda ba simu umu ose simu lonji. Vatu kuza majimu chifoche mberenge. Ova nedanze salongo umali wasu erungu ja Kosovo.
0: Okay. Kali. Hela. Tuli fena.
2: Jebale kusevu.
0: Kali mkuru nae jebale sevu.
2: Jebale kusevu.
0: Yes sevu.
2: Injari kwenye sevu njo umaru.
0: Sevu njo.
2: Nizide wa Nurubaga. Umanyimu Uganda ni mwagizi wa vira. Tuwe Uganda ni mpagira
0: Liverpool.
2: Uwagizi kapu ni mpagira Argentina. Ni Brazil ni Spain. Uwagizi wa katemani mpira. Kakati nize mwericho. Ogeto no gamba tonali nti mutimu zonna tandika ni ngamba tonali akuba namba namba mnana mu Liverpool taiza tuza Dominic Sotai kitekiriwo kakati yo nga mvuddeyo ze kamanyo gula Elliot Anderson manyo kati 10 manya Man City 10-18 kubangereza nto emmanyi iyo ndabira da totolo si yennyini kati ne kirala njala kubuza fixtures za feza Uganda emmanyi za Uganda Premier Vira Express CCC fixture kifuruma dibanga tuba tujeta agatumanye nafe tusorote kama kasenge nga kwesi nyumbye wewe gwanga saba saja kabaka wa Uganda wangale
0: amina wangale saba saja kabaka. Okay, tuyanze ge what gani. Hello.
3: Tuweleza bannafe
0: kale sebo
3: Abdulhakim ni masulita
0: ani
3: Abdulhakim Esebo. Atele matu kuli Hakimunio.
0: Ani?
3: Hakimunio hati ndi mu Brazil. Somulira mu tabaji wa kunya byakola.
0: Njitegera.
3: Era ndo nali musanyufu nnyo Morocco bya gwa drone Brazil. Manya ti zombi zijja kuitawo. Kati Netherlands ne Japan. Kali kupe. Mbalize era ndi musanyufu nnyo bale tuwereza.
0: Wewao.
3: Abdulhakim de Masulita.
0: Kali tuyanze ge Abdulhakim de Masulita. Ono nagamba nti mwebale kuweleza ono Kaganda Juma uba security nansa na tusimo buweleza wa mwe. Hello.
4: Kaganda Juma mutumideko mnuanyi wangoyo.
0: Mwe mani.
4: Okay. Ugamo uja mgana.
0: Jeni mnai.
4: Mwebale kuweleza.
0: Kali sebe nae mwebale kuweleza.
4: Gombe jebale ku.
5: Kali sebe nae jebale.
4: Ano za zo teke?
5: Oye msebo ya chegwe.
4: Niko na sivilanji lanji. Omwakizu wa vila ni chegwe. Omkulo gomenyakalo mune jeleko sabarabe ku chegwe kusandu.
5: Kasebo.
4: Zeni mblaziru. Kwa banku vila. Ena umanyibulu unji. Ate. Kanyongeru kwa kaliza South Africa. Nukula bishike na maso. Na yesebo madengu buza. Vira nyakalumbu ya vira wangakula ya mzanyiba meka vira neechi lana asali mubiru omkulo yo haji intale intangala utangaze musio ya ina ya mzanyi bakulumechi sawe kusazali ya butambala siyo yo ene siyo ya kwala intale neechi lana ya kumye wa kubanga ebiti yo sivitegea haji intuwa musambi mulala ati ya bata cha mkwendi wa musambi. Sewo kumili za abagizi wa chagwe bonda. Unako uwe stande sewo. Bajua liku kuchepo kuhigila mutualu. Niko la sivirangi langi zaba. Sewo mkama akume msulebu unji. Weekend ya nunji mkama pata mzulebu unji kamufu hao. Nema fanyo sikilabu wanamba tumiteko. Niko la sivirangi langi.
5: Sapiensa famu mama yabali tuweleza Ben. Ni baba Gombe. Mwabali tuweleza. Sentamu abaka ligemanya nikanyanya. kugaya za lodi nze ni muna chagwe nila tugena kuba busiro kusande waliko Bishop kati kumulamu andi mwagizu wa Bungereza atenge mwagizu wa Man U ato mwagizu wa Premier League netu cheroyo temu ya fea England taina wazanyi babi ne kochi ovali na mo oimpalana sima njibu kasa katabade muvi katabade mwade tuka kule matani kampira godo neno kuwingi wachita nikakula Ashford Ashford mbasona kade bulungi tuchero ya geno tukuba tuchero kadira gai sobata liyo mai na jakuwa bulungi alende ku Anderson Elliot omungereza ina gombe cho ino manyanti wabeyi la beri nga mazika mugula tisende kama mujamu doti mani ale Kenya liya kuzi neva mugula weleva mspazi laisi ate muganda wange Mbalangu timu jasobola n'olugezigezi lwa Mbalangu timu jasobola ya UPDF. Sita mabakali gemanya mbagala nyo England jaita wo timu England big up banachagwe mwena kusale tusinkane ku Bishop Simukono kuingira kwa mutoro nga tufuga miza busiro chagwe ku ntiko bila abiri mukaga.
6: Hello.
0: Hello.
6: Yewe ko mukuru gombe.
0: Kali sebo.
6: Sebo.
0: Nawe bali kubako.
6: Kali sebo.
7: Abakuru mwe bali kuweleza simi mpeleza ya mwe nga Rodi Sapiencia eyo no Kevin kubide merusaze nze ndaba zo nchuka chukezo zigenda kwele kwa Bungereza ndoza tezija jikosa ili ina percent ya waguru ukuangura Panama tenga Bukayo Saka suvira jatandika Nekobi Maino endo za mpira guja kunyuma tesa ka murungi nyo Nekobi Maino murungi nyo endo za wajia kugata wawo murungi nyo bakube Panama.
0: Hello. Hello. Wanachero uza ye ate obudde butugenzeko
8: sagala na kumanya ate nga nkukakasa tulaba nti ne Aisha Samira Lubaali abula kukyalo.
0: Hello.
1: Wata
0: kuoli
1: eba etuwe
0: kale sebe na eba lukuliza
1: mwagizi wa United ya mzandi se mtewa na inga tunapu ye nyomu tuwa kwa kubanda ima yuko hivyo yisabia ya nuka asu tuino kuna kwe hivi wati jitonai na haya tenda wate bachiriki kola wanga transfer ya kana asajia kwa wista mga ina hatu koli ya waswa mpozo mbuye nebule meze nchia sambani se nekomba.
0: Ok afe kwetulita ata cha nkaga nkaga mpuga wa kiso agame tiboku evaliso ngate nze Sokolo Bashire kabuwa mnango mtendesi wa Bungereza yafana nyemu ne DNA za vana wakafu. Yeita mwana wani poti goju aha kwa sembayo
9: abaku gumu sports
0: esebo
9: neba kutuweza bandange
0: kali sebo
9: abera senda ula siraje kali diyo ni Butambala ah zendi musajja mu ya ogonna kugobye da
0: eh
9: kuvaliwa ne mirembe ne chikunyi tubauti da senda ula siraje kali.
0: Ok, tuyanze ge David waliwo choyinzo kudaba.
10: Eh, waliwo abuziza bulemezi gwa Samba. Asamba maokota kuna ku Sunday. Dani no yadde yabyogedde ga kusaba mwenda naye. Abulemezi agenda chaza maokota ekasana luwero kusawa 10 kuna ku Sunday. Isibo.
0: Ok, tuyanze ge ate tugenda kubira nga tusuka wawo wabula weekend enunje tubagaliza n'ekiro kubanga obudde butugamba tuveewo twandi badde twagala okubaddamu naye embeera bwetu bweri tubagala nyo tubagalira nyo sebunjo tukutumide Abdul Hakim Masulita Kaganda Juma Abirangirangi Sentamu Abakari Deus Gangu Kevin Luze Hanabala mwena Sokolo Bashir mwebala okubeerako na mwena betrasobudde kubeera nga tukwata musule bulungi mwera bana.

0: enkuru se ya magesi.
1: Na yiba nange, mwete musawala kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia.
0: Tendamu ni ya katonye senya fama. Enkuru se ya magesi. Akatimba kebye misanyo. Akatimba kebye misanyo. Kano kikatimba kebye misanyo kusawilo. Waluri wa suri guwa kweto lolo guna kuruna. Kini za tubi kutuseko. Akatimba kebye misanyo kakutusibu wako. Kampuni ya betting ngansi. Eye 22 bet. Bubu sibaka sente. Sibaka kata kuruma. Betting itakiri sibabali wansi wa miaka abini mwetano.

0: impulse ya magesi.
1: Na yiba nange, mwete musa wala kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia.
0: Sendamu ni ya katonye senya fama. Impulse ya magesi, uta uliriza katimba kebye misanyo.

0: Chenda mnyak tunyufinya fama Radio Sapiencia, inkuruzi ya magazi, nisuri ya mziki nebiye mizanyo, mkwano kwangu mnu nja uliriza, kwa aniriza ako, webali kubayo, webali kuliriza program damasubi, zena ansira Edwardi, lubwa lukovu, mgovi ya joni ya mzukuru wakarika emukungwe. Kansubidenti mwena, waliburunji, webali kuliriza, webali kuliriza nkuruzi ya magazi, kansubidenti mwena, itambadaburu. Basamle banyabu, webali kubayo, webali kuliriza. Kansubirenti mwena mwaliburonji. Mubadeno na kurulonji. Mwana fabibye mizonyo kibabudewo. Nange kansigenchi kwa temu. Ati tulabe jibina kuhira. Mwebari nyo mwena batumideko wa sebe vanyamu. Zena ansera Edwardi Lubwa Lukovu. Mgobi ya juni ya mzukuru wakarika emukungwe. Kasana lero keme mude. Wewao ateka tulabe. Unako ulwarelo jibuna akerida. Bina ababitia. Kansubirenti mwena mwaliburonji. Nsasira mwena wakosedua. Abaina wuzibu wenja uro. Abaluwadi abafiridua. Ababidua. Abali disappointed mungeri yona. Mwena mwena mikuwano jange. Nyongira kubasasira. Chokomu kama ikabwe nsoguro kubakuasa. Kubanga ya singo kumanya. Mbele yonajo itamu. Kusomozi wako nako itamu. Ya singo kutegera. Kubanga nzenewe na kugama timunange. Mbele yonajo itamu njimanyi. Waburumi bori mumbo manyi. Ama zimachiba chizibu kukirisa. Kubanga. Nizo kugamba ti embera njimanyi munange nga wasuze njala ubango suze njala chokanga nze ndide kuchikomando au chitegeza nti tetuenkana kirizo bagana gwe embera jemba ndimu chinza kubira chizibu nyo gwe kumatisa nti ojitegera nga goli deche gulo nze nga sichitite chibuze gwe ngoli na transport yencha akutwala kumrimu nze nga sirina gwe ngo mchalo uomulamu nze ngo wange buwate omwana uomulamu kwa wangi mwati alikundiri chinzo kubire chizibwe nyo wakumatizo mtu oyo mtimu nange mbira jaitamu ujitege ila burunji chukomu kama katonda ye ajmanyi ama njibyo na kubanga katonda wafe ya tumanya tetuna tonda na munda zaba nyefe wamagwe na atumanya nga wetu linga tuzari dua kakano na ulijia atumanyi ate urubele daro na atumanyi. Toina cho sobola kumukwe kambula mungu. Toina cho sobola kumukisa. Wamagwa inza kwekwe kachi. Oba kwekwe kwekawa. Oba ye kumukwe kachi. Ichikuata kumula mungu. Kubanga mwanziki ze. Songa atena mchitangala. Echikile mitangala. Alaba. Mubugu mwerinji. Alaba. Songa nembunyo kufogu itili de. Alaba. Kale nozo na mbela za tuitamu. Dio na yetulimu. Umu kama katonda afe. Apitegira burunji. Elabi mani. Basebuna na nyabu. Yeka kutusoburo kubida mavi, kutusoburo kwega hida, netumu saba atuyambe, mubio nebi tusomoza, kubatu chumanyi burunji, nti abitegeera. Abimanyi, fogofe wakuvayo tu watule, kubanga, uja kunga amati nansira tu wabimanyi, alabe mbeda jempitamu, luwacha alindanze marumu mugamba, ye, orurimi luo, akamuako, numuyo, nikuru nyo, kwecho choya garo kuba. Mbula mungu. Kwa chuchu ya galu kubawa mbula mungu. Olu ni miruo. Numu yungu mungu tinungu. Nikuru nyo. Kubanga ya chijuro mungu. Naka mwacheka atura. Mbubanga dalo lino kukiriza. Ngo kukiriza kuli mungu yungu. Kuli munda mungu. Kwa ature. Naka mwaku. Yensonga luachi. Mwetuba tugenda. Mpenitensia. Batu gamba tuinoku bake. Mwenye tukura. Emirimu ya jojo na jibatu gambo kukoro. Je kwebuza wati kujikola. Tujikola kubanga perezia ya chitegeira. Uwa omuka makatonda. Omuka mayezu ya liya gilukteka wa masakala mentu. Ngeri ya penitensi. Mwoyo mtu kilifungarunga miye kerezia ingiri. Ente katekeye jesomuro kukole wamu. Ye sakala mentu ya penitensi. Chate gerike kaburunji. Mti. Ni wankubado rio inzo kwebuza. Tisi sobola kujanga wechigize nzenga sizao kuruza. Nyo nengira. Ni nkola chi. Nko zense nefu ni sakramentu ya penitensia. Neda. Kerezia ya gama. Tiyo ino kore ni mwena. Umuli okuno nye chibicho. Chibicho. Kutegira yo mistake. Insobi. Joko ze. Oba insobi. Joko lide kukabirida. Kubanga ya chibibu li chochi sigara chitukabirida. Monda mufe. Gwezo chikola ni batakulaba, ni batakumanya, ni mungwe uvanga dala, ulimuwa kwa mtu, chisigala chikabirida. Chisigala mungwe.
1: obantegerekeka kisigala mu mwe katekereziye watugambira nti olina okunoonya ekibi ekyo ekibi ekyo abantu bangi tukola ebintu ebintu bye tukola naye nga tetumanyi nti bibi oba bikyamu ng'olaba muntu kukola kyakola n'akiddiŋŋana n'akiddiŋŋana olwo ali konsandi yava inamugaa naye gundi lwaki tukoma ku kintu ekyo kibi kimpisa bubi mwanattu ye oli abadde akikola olumu ayinza okuba nga badde tamanyina kumanya era bangi ku bwemu bagamba jo mbadde simanyi nti ekintu kino kikyamu kikuyisa bubi mu mbeera eyo kale nno gwaweereddwa omukisa okusobola okwekuba mutimu okufuna okumanya ekyo nti kyokola oba kyokoze kikyamu kibayite okunoonya ekibi ekyo n'okitegeera okinoonya onoonya ebibi ebyo n'obibonerera oba omala okukinoonya n'okitegeera nti kibi otegedde nti kibi then n'obonerera muggwe n'obonerera ti boneredde kino ddala kyenakoze kikyamu sijja kiddira then ekereziya gamba oyina n'okukyatula okukakasa nti wakitegedde nti kyabadde kibi kyatule wamala okukyatula ate olwo oweebwa ekibonerezo okole ekibonerezo basobole bannyabo yembeera eyo gye tutambulira omukama katonda enaabimanyi yensonga lwaki nti newankubadde akimanyi nti mwana wa ssebo oyita mu kusoomoozebwa era akulaba ayagala oyatule n'omutima gwo omutima gwo gwennyininyini gusooke gukkirize bwe gumala okukkiriza nti ddala alina obuyinza obusobola okukyusa embeera leka akamwako kaatule kasobola okwatula ng'oyogera mu ssaala kasobola okwatula ng'obaako gw'obuulira kasobola okwatula mu ngeri yonna kubanga omukama akola mu ngeri yanjawulo mu ngeri nyingi nnyo okusobola ate nate okwanukula essaala zaffe kale n'olwensonga eyo munnange gwampuliriza anyeya awuliriza program damasuubi akadde kano kimanye nti newankubadde okusoomoozebwa oyita mu kusoomoozebwa kwonna embeera gy'olimu mazima nzibu nnyo teri muntu ayinza kugitegeera kusinga gwe bw'ogitegeera ng'era bw'otasobola kugitegeera kusinga omukama katonda eyakutonda amanyi obunafu bwo n'amanya n'amaanyi go amanyi ensalo zo we ziyina okuyita kubanga bangi ku ffe tukyusizza ensalo zaffe emibiri gyaffe tugikyusizza mu ngeri zonna twewunze mu kwagala okunoonya obulungi ne twewunda mu neewunda yonna abamu amatu mugawummudde kitegeeza ovudde ku oligino abamu amanyi mugataddemu bye mugateekamu kitegeeza ovudde ku oligino buli kimu tukikyusiza twekyusiza mu ngeri abalala tugenda eyali omuddugavu tibitibi mugenda kati ennaku zino nawulidde babakuba empiso empiso ezo zebabakuba zisobole okubakyusa kala yammwe ne mwefumba abalala bamira mpeke abalala bagenda mbumu byuma ate abadde talina kabina abalala kati bagenda ne babawa eddagala ne bagejja akabina kanene nnyo bwe kati naddala abakyala tuwulira abasajja bangi abeefuula mbu ne beekyusa ne bafuuka bakyala n'abakyala kati nabo balwana kufuuka basajja kati nebintu kyokka nno newankubadde okyusa ekifaananyi kyo osigala waliwo origino yo and that original copy of yours katonda yagirina era agimanyi akumanyi nga bw'olaba bw'omanyi ekibatu kyemabegawo ekibatu kyo bwatyo bwakumanyi akumanyi n'okusinga gwebwemanyi kubanga yakumanya dda nga tonnabaawo tulina oluyimba omwekerezi olugamba nti nze nakumanya dda nze nenkuganza nze nenkulonda nze nenkutukuza.

Kenda mwenye katanya zenya fama Radio Sapiencia Nkubisa ya magisi Nsulo yomusiki Nibye mizanyo.

chenda mwenyakato nyese nyafama Radio Sapientia Nkubuza ya magizi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.